0: Nyankopon aboso na sase o sase dampa wa yamamo nyumo efe efe hanye
1: efe hanye
0: nya atwa nyani ye mukonko ye dwuma nenso so wodem nko a otiempo wandu huni ya hobeden hobeden ti mukonko ye dwuma no dentia tode bia na omo mpese omo nya beta fa ko nya boninyo nipa de sene wobeti me pra abra ye ye dwuma nti ya na mpese omo yimu furo hodim ko ba bi so ahuno ba we di asase ne so onti no e simple fa hwe na mo ba bi na mon kotena mon tom ne ma no so na omo si dwa na ede amam ti ye beda se e di na mo ka ye ti
2: papa nsi da onyame ase ena se da na so PC no so ko ma ye president general man
0: mama mama ken ba twiben wani
2: na ya se da PC no so ko ma ye president se ya asemu no eto na akoma so no hu yesu ni amane afenso ye besa ada alaji aida alaji ye ya alaji ba kwa alaji jene papa ye da wase bebre se enu ti dwem ho no
0: na na mo di jene to ni di so ada oto jene
2: pato o di jene fi
0: eh na alaji jene
2: pato alaji ba bia wo bia ye da wase ni wa yama ye so ye ni dodo ye ni bibi e be ka so ni ma on kwate ni
0: jene na house on house ni
2: bacho
0: and the alaji albasa come to
2: yo alaji albasa eh na gode o na gode ai ye be chairman me ya tele ye dwom hima ono so so ye da na se and na item leaders ni nyina ye mame moga ye papa Kevin Taylor ba bi o bia wuti asem so da odi ahoke kan ma ni nyina se da ba ba Ghana no Brakwa Benya Atomic Market na ye ntu chairman wo so so obo ho modern pa kwa Benya Traditional Authority Council for mo so ye chiamu eh manye musuku ana se musuku hene a wo ho wo so ye chia wo ah ne ne hema nyina because asam ne baaye no
0: so hema ne hema nye no
2: ai ena musuku ni musuku ana mebo mu asema ba bia wo bia ena obi bia me customers wo mo ba ho no mu a o mbe di dwate asem a se na o mu tete man musuku customers am be di dwama ye nyina nya mi nhira mu nyina ne pa ba mo bota ye chi na ye nso so yetimi akonkodi adi nkonim na asem ba ko ne se papa ye president aka na ye stress contractor no obaba be kire ne se be ha se ne se o me kire yen ni enwu se ho na esi na ye nsu entumi comport ye ho ye if you say ye ho ba bia wa ma ma ne e want to trade bi ko na bi ba ti ye be sere ne se contractor no me kire ba bia adwuma ne anu ne besi na ye aka ne ye hye ye ho kama kama ye be da ahwefo na tiefo nyina ase na injo tv papa wo se ye da wa se papa kwako tin yon adi dwuma die we tv ba ya nka so ye nya akwanya metena so bi awade ma ne kwatente ni
0: awu amen amen o
2: ai ti mi chia obi bia so ko mfo ko fo nyina me ba ko fi mi chia obi awu
0: o ye ko ni
2: ba cho ai
0: ko kro besa
2: obo na dua mo a me kro ase ni suro
0: se se ode se ode banchi ni body
2: ani man ken so ba fa tin gro ba mi chia o ma mi am wa cho a
0: nti so bo me ni ba ni si woni ma na ya ba ma se last mo ya de mi share se ye radio koba enfie be aduasanie mempo adwuma ma enema embu me so sada se mo adwuma ma pon na me pon ya na me si fo mo ha hey jene bottom ma baire moto hwan hwani nkokko kosua tomato so amako chese die di bon kwan bia mo di ba ni hu bida ye cheya ma sikiti kwa nya bi
2: empo
0: ne be se frem ko fo kwa free kwa se mo ma ba jona abode nya mi sham
2: Amen.
0: Me many kanka mo busa be 5000. Eh any man do so sa. Na na fe mi baba ko na na koma ba. Eh edin o. Na mi baba ko na na koma ba. Eh jije joy. Mi hu bida. Just say on donya onya ni nyira bi o. Na koma ba. Kwa kwa nyaka fe ro fe kwa mi ta ye.
2: The fire for Gary say I bi be so
0: kizi. Jije joy free wa. Na ta yiji so na bam. Eh enka fo mi enu. Kakebre me rekoye you jam pre ho same name say joy on my dress say still akwa boni fie no
2: eh
0: ono nya kokko eh wasan kwai e ti jom fede ma say say ya pon juma na me conform am say eh ene ma mo de bae no no yeje say unya bibia kama amafo osisa na ma ko fie every ma say na mom mom ma kure ma mu ntamu ba kwio amunya juma Ejumunum na sha sio. Moka assembly member no. Assembly member bi no.
1: Oh, minta.
0: Minta. Moka ai, minimu ao. Ya ya bro. Ya to di bi kwadi na mfa, na de obi di kwato so. Na se se se di ben ho so. New market, kwabje new market. Asa nenke do bi di bi to so moka ya.
2: Na Nana yen dia nana hima na kwa kwa dugate no.
0: Ana ka mona to so.
2: To so hima no no ano kita ye mu fo esika sem mu.
0: Na mi shano.
2: Nana ba mu wa mi an shadi.
0: Oh. Enti de mit ma yema mo se meso mama ni pa beto de. Sado bi bi o hema na pei. Pe banchi bo de ho ahoni. Ade ye tonu twe mu de. Twa so de. E kwa banya new market.
2: Ba ko pe.
0: Mo ngo to mo niema. Nema so matete so e nema se. Montete so sa. To bibia nko ho, nko bibi nto. Mo nema de efe.
2: Ai.
0: Maso maso mu no. Mo ye ni ye, kama kama kama. Enti nei obiara ya paso koto nema fo ni chire. Kwa benya new marketa e ben musuku. Mo ngo to mo nema. Na mo fa hwe mo hafa. Enti yetio secretary
3: me pacho ye pese ye san kachre
0: secretary makwa ya mamenya number mamenya contact why
3: me pacho ye pese ye kachre obi ase ye nkoye ye wo ho e ba ni sana ma
0: ani ebi ni mse mo ko
3: ai bebre
0: kama ye ya kenya yako
3: o fine na ye shiba mi wo yako wo ye jeme ololo
0: ye shi kokura
3: dabi dabi dabi wo ye jeme ololo enti me pamocho mo mbra na mo mbedi dwa Unso a upaye direction no ufi domina eba udru domi runabouta ana atomic runabouta ufa trotra ukaso besi wo new marketer mate ne driver omu besi wo ho ufi poku asinso na wo ba ufa kwa benya car ukaso ubesi wo stores usi wo stores a utu weni hwe right hand side a ekwine da ho a edu ura marketo eti extra mo ya customers yanko yanko ya woho
0: kase kasa kase empenifonti manko
3: empenifonti yanko yanko empenifonti ya da su jina ye name
0: enye empenifodi ankaka mukoy
3: eh nka ye koda da
0: baby ya me bompa ya me bokokuti edi me bonya kopodi wi ya me bokokuti ndi onyo no a ka komba bi me
3: yes
0: empenifada romantin
3: empenifada rom yanko aseda nso ye nwiye ye edi ni dos ba wo se ye bubodi nkakre bi ka ho alaji kondo security alaji kondo
0: ono
3: se yeda na sepa enne ne ma ena liaison officer braima
0: madam no ba me owie wonka bi eh wonka sa
2: braima
0: Radio on sanitation police. Yanko fan kratwe. Nentro ajumade ne so.